0: دل کشکیه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه.